Ja, som tank lutsje, lortaren, så har du at her var klumpars reim nå. Jeg kjens lei, jeg en klump av oksle. Men er det ikke akkurat så snart Løyvi er? Løyvi er ikke perfekt. Og kanskje er det det. Til et av imska som ser det hverst anna i perspektiv, og til nemlig at det som er gjer at nek er sur, nek er nor, nek er ester og vester, nek er godt, nek er føles minne godt, at som en sing er kyrkjelig, og sorg og glede og vånløse, og ikke minst vån. Og vi har sånn, så halte vi det kommende vel av det, vi krasset det ned, og jeg husker jeg lager fire vi en bølge som ikke er aktiv langer, nevnes PFR, som vår stytting er for Pray for Rain, en bølge som kom ut til nøkken utgaven, tar høyt en lekkere melodisk en stil, det er lekkert, det er harmonisk, og det er Brown Bannister, og Moin Indis bassister Jimmy Lee Slows og vi står for fremlæsene. Vi er ferdig å gå her og vi nevntes Great Lengths og at her er, ja, Merry Go Round.

Yeah, Larry Carlton og gitar her. Jeg vil gå an sånn Kid Glows, Where Be Mosada. Krydra vi fina, eleganta på spelen tja Abraham Laboriel Senior. Vid, ja, jeg løs vi, ja, Krasadalden, hon hun er fjellbrøtt. Hun er ikke stuildrein, men til bare god tonlager. Og jeg husker at skiftet som er nå løst det så åmyndelig vel. Hvis den neste sangeren, han er ikke midtlok langer, men hever haft og hever stadvek selv samme stor overskan og mange mennesker, nekvar artister, sanger, tonlager og så videre. Og jeg heter Sean da Kid Green. Kid Green er ja, han hei nega særligt. Han hei, han var kompromisleiser, han var tann som han var, han gjør det vars ved seg på en måte som var ekta, genuine som man sier, og som mennesker kunne relatera til. Han var ekta, han var sanner, han er kanta, han avbjåa, og allukavall, så hei han eiser sannsjener som sånn jeg synes jeg enda det er det hvis som teksten som så ta færa altså djupt inn i hjärsta inn i sinne og der så rannsakan på nega matar og så en sang som hesen som bare stafesting av ta alt gjemme til alt så det eina alene av Guds nøye. Hett som sagt, det prakkfulle verksankeren et Keith Green, og Keith Green som synker spekler ved Grace by Which I Stand.

God skal være vittekon. Fyrsta målsbog 8.41. Gåi gamle Jakob kunne ikke langt være sammen med Josef, til tog med deg hans var kommet. Men han får fra sine sønnen årater, til han kunne si at vi fotler visse, God skal være vittekon. Ta vi okkara kæro, eller okkara bestu viner vi har kallat bostur vid deianon, kunne vi finna okkon trost og hugsanen om at Herren ikkje er færen fra okkon, men livet fyri okkon og vi er alltid tja okkon. God vi okkon vi til gåon hånden, hoas vi til fatek og vannvirt. God vi okkon har vi ståra mege, tog åndsjø makt sterskare enn han. God vi okkon kunne vi kjenne okkon fullkomlige trygg, Du ønsken kan skia deg som liv under vannsjaskoga hansara. Og for en sæla. God ikke bæst vi okkon. Nei, han vil framhaldande være vi okkon. Han vi okkon som einsteklingar, som huske og som samkomma. Ikke navn hansar Immanuel, God vi okkon. Ikke hetta at God vi okkon ta best av ötlund, Læt jeg kun tog vi glede halda av fram og i vers tjokkara fyrir herran vi vogn om sigur. Vers kansara kan ikkje anna enn hava framgångt, tog herren vi ödlån taimon som vi hon. Høy du hese underfodlig år glett kvarja tryggvande sal som i det leser ur hans bok. Ongen etna større enn å kjenne underfodlig nerver og herrans.

Ja, velkommen til Bilge Langt. Hadde jeg sin til Trivande Birgjan Janne. Det var akkur lykke til Trubla Kjert. Det var lost. Vi får begynne seg sendt i stedet morgen. Vi har spillet et le, og det er vi Egen Jakobsen, og det er le som heter Takk mot hjertet.

var Alex Berensen, Batna min. Takk for det. Lorsa er ikke. Og det Christian Hansen som er tås om

Det var så her en askam som sankas en intesli sanchen mean vid buja. Vi tar et annan fyrsk leat det Margit Båtsaker som synker fjokken og det heter at du Jesus herre.

så skulle vi høre et les som Ruth Campbell har sendt til dere, og det heter Life is Short, det kan man si at det det virkelige.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Och det var en sang som jag rann var Sikki.
1: Oh ja.
0: Vi ska ha på CD-en.
1: Ja. Vi tar.
0: Hör du henne? Det är sang nummer 6.
2: Ja.
0: Someone cares.
1: Oh ja. Men han får vet att köra av.
0: Ja.
1: Så må du ta det ordentligt gott.
0: Tusen takk, og lykke Martha, og god sikning til Tuin og til Øll.
1: Jo, takk. Lykke Martha.
2: Ja.
1: Okay.
0: Bye-bye.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvansendt her av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22,

0: Vi færa nu a senda brot ur morgosendingene, så vær mig om morgenen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nån.

Ber du verande ui Guds sonn og nøye. Gled til om henne. Lad henne fylla og hitta tutt.

ein munharpa at lenda. Vi har snæla og tja sveini og preskare vi krossens fot. Så ja, ni har det her et uttrykk som man ofte brukar. Brukte før i døgnet. Jeg har det ganske ikke grunn jeg langer, men det ligger så veldig å uttøyes ned ved krossens fot. Ikke tog at det er ganske stendig ikke beinleis ui året gos, jo det stender at her i krossen, da Jesus døye, så var nekra kvinner som lå her, etla, jeg vet ikke hva det rør da, men stå ganske. Men hvis du også er lika som symbolikken ui tog at bodja seg vi galt gata. Da man vet at grundsynden til åkken er hukum av, jeg vil, jeg skal, jeg do, jeg kan sjolver, og at det det som gjør det at menneskene fall til å gjøre det kan ta seg det god jeg har ikke brukt for det her men tarver ikke det jeg kan være god selv det var jo just det som ormen sier vi Adam og Eva de kunne være god der og det var det som de tok av de tok av oss her og sette seg selv og hisse trånene en trån er jo det som du det sätet som du räver från som du bestämmer av. Detta är sätet den tråna som God säger att han vill det här och lov i åkara. Nej, här sätter människan sig själv. Och urskilt jag tog det här sats så och i hukma och i stoltläka och här vi och i ofri och i ödlenes ner som vi suttja och i verden i det till människans fall. Det er det. How can I, vi kunne føre å høre dette leiv i salt. Jeg har alltid bare spalt før jeg kan tonelike her og hæsar det her til hæsar rendingene, men dette vil så tegne jeg saltangarass som føre sin engst for jeg kun. How can I?

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvann sendt her av Lindene. Hun høres måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgosendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen nån.

0: Ja, god morgon. God morgon. Hjertelig velkommen til en nødvendig sending av Bilslangt. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Vi gleder oss til å få en sending sammen til dere. Og så gjør jeg i morgon. Jeg synes det er rødt ut av meg. Vi gleder oss til å komme her en sending sammen til dere her i Bilslangt og Klagsvig. På en leis ut av stående i Klagsvig og morgon. Her i Gå vekk noen, vekkere begynner å bli godt nå. Sjævlen hun har kommet frem. Og vi får få gjester her stort til. Og jeg har aldri vært en kanskje på å fortelle hvordan det og hvor gjestene er.
1: God morgen. Det Maria Mørskur som verster, og Alpen verster, og tekniker. Han så en bleksprutte her. Dagsjøtta, høgslokker. Høgslokker. Hva blir man å si? Høgslokker. Klaus Nektingsen. Ja. Ja, jeg er ikke også en lortstående god morgen, og til jeg synes igjen at jeg var her til Nære Viks, Janne. Jeg kryr godt, det klarer når jeg lyser her, og ja, vi gleder oss nå. Det var skakket som alltid brukt, er det bare, så jeg vekker det litt bedre.
0: Ja.
1: Falske gleder.
0: Falske gleder.
1: Det er avskar.
0: Det er avskar. Det er fremst ikke løsning jeg mest sms stående morgen, for jeg var fremst.
1: Akkurat.
0: Send dere en sms, at vi er altså 13-20-20.
1: Ja, og vi får ha gjester.
0: Ja, just det, ja.
1: Två gäster, Christian Hansa över Målöte och så över Hilda vidare att någon tog.
0: Ja. Yeah.
1: Och gästerna i Lortan kunde inte så rocklä.
0: Ja, två alltså i stället att säga oss.
1: Ja.

han og sitter i løvtens haksta og bor i skugga hins alvalda, sier vi herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er lydig og alt.

Vi tar av hørst fyra små stykker ur versen om blom og vignetter. Vi færer så vujere til en salmtja Ingemann, og det den store mester kommer, og det Ruud Langgaard som har skrivet leget til enda salmen.